0: Лаудетур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Святіший Отець повернувся до Ватикану після завершення літнього відпочинку. Папа Лев XIV звернувся з відеопосланням до учасників другої зустрічі Національного дня молоді в Португалії. Ватиканський банк оприлюднив звіт про сталий розвиток за 2025 рік. Учасники пленарної асамблеї Асоціації єпископатів Східної Африки звернулися у посланні до молоді. Детальніше про ці новини в нашому інформаційному випуску. Папа Лев XIV завершив свій літній відпочинок в містечку Кастель-Гандольфо, що неподалік Риму, де він перебував з 5 липня. Ввечері 27 липня він виїхав в автомобілі з воріт апостольського палацу, розташованого в цьому містечку, щоб вирушити до Риму. З вікна автомобіля Святіший Отець привітав людей, які зібралися біля палацу, і, зупинившись, поблагословив кількох дітей. Він повернеться до Кастель-Гандольфо в середу 29 липня, щоб взяти участь у молитовно-мистецькому заході «Пісня миру». Цей захід, організований Центром підвищення кваліфікації «Лавдато Сі» та фундацією Андреа Бочеллі, пов'язаний із відзначенням 800-річчя відходу до вічності святого Франциска Асійського. Він розпочнеться о 19-й годині в селищі «Лавдато Сі». Протягом 23 днів перебування в Кастель-Гандольфо папа присвятив час молитві, читанню та заняттям спортом. В час перебування в цьому невеликому містечку, що височіє над озером Альбано, неподалік від Риму, окрім трьох недільних зустрічей з вірними на молитві «Ангел Господній», Лев XIV взяв участь ще у двох публічних заходах. 11 липня в папських садах в Кастель-Гандольфо він взяв участь в обіді з 200 людей, які перебувають у скрутному становищі та отримують допомогу від римської дієцезії, серед яких було 35 дітей. А 18 липня папа відвідав концерт, організований дієцезією Альбану у внутрішньому дворику апостольського палацу. Також минулого тижня Лев XIV двічі виїжджав для трьох приватних візитів – 20 липня до Бенедиктинського аббатства Монте-Касіно, а 22 липня до санктуарію Пресвятої Трійці у Вале-П'єтрі та до монастирів Святого Бенедикта і Святої Схоластики у Субіяко.
1: Папа Лев XIV промовив з відеопосланням до учасників другої зустрічі «Реджойс» Національного дня молоді в Португалії, закликаючи наново відкривати для себе цінності, притаманні молоді, безкомпромісний пошук істини, милосердну любов, справедливість і красу, яка знаходить свою повноту в Бозі. Захід, який завершився в неділю 26 липня, розпочався у четвер в місті Ламего. Святіший Отець закликав молодь радіти та бути свідками християнської радості, де б вони не перебували, від Ламего до кожного іншого місця, в сім'ях, школах, парафіях та групах. Радійте разом з ними, адже вони допомагають вам зростати у вірі та відкривати двері серця для Христа, дороги істини та життя, сказав він, згадуючи чудові і щасливі дні Всесвітнього дня молоді 2023 року, який проходив у Лісабоні, коли зустріч різних мов і культур породила спільний досвід дивовижних речей, які творить живий Христос, коли ми збираємося в Його ім'я. З Лісабона думка переноситься до Риму, до ювілею молоді та до Іспанії, згадуючи молитовне чування на площі Пласа де Ліма в Мадриді та зустріч із юнаками та дівчатами на стадіоні в Барселоні. Ці події, як підкреслив папа, зміцнюють віру та живлять надію. Приємно бачити, що ви маєте глибоку спрагу істини та шукаєте її щирим серцем. Приємно бачити, що ви голодні справедливості та любові і не задовольняєтеся скороминущими цінностями. Приємно спостерігати, що ви любите красу, особливо ту красу, яка є стільки ж давньою, скільки й новою, якою є наш Бог, який чекає на нас у глибині нашого єства, зауважив наступник святого Петра. Серед рис, що об'єднують нові покоління, Лев XIV особливо наголошує на неспокої, який слід розглядати не як перешкоду, а як ресурс. Не бійтеся того неспокою, що живе всередині вас. Скористайтеся його імпульсом, щоб ще більше наблизитись до Христа і свідчити цінності Євангелія. Міцно тримаючись за Ісусове Слово, щодня читаючи Євангеліє, ніколи не переставайте мріяти про землю, на якій панують мир і братерство. Дивіться на світ з подивом, дивіться в майбутнє у світлі надії, дорогі юнаки і дівчата. Не дозволяйте нічому і нікому вкрасти у вас надію, закликав папа, звертаючи увагу на те, що саме з неспокою можуть зродитися діалог із Богом та вирішальні для життя запитання, що ти хочеш, щоб я зробив у церкві та у світі, яке моє покликання? Чи ти кличеш мене створити сім'ю в подружжі? Чи, може, ти кличеш мене до священичого життя або до чернечого? Ці запитання супроводжуються сумнівами, але підкріплені впевненістю. Бог завжди кличе нас до святості, а святі є глибоколюдяними, тож будьте людяними, як Христос. І, безперечно, ви зміните цей світ на краще, переконаний Святіший Отець у своєму зверненні до португальської молоді.
0: Інститут релігійних справ, фінансова установа Святого Престолу, відома як Ватиканський банк, опублікував звіт про сталий розвиток за 2025 рік. Документ засвідчує прагнення інституту поєднувати прозоре і відповідальне управління фінансами з принципами соціального вчення католицької церкви. У звіті наголошується, що діяльність Інституту релігійних справ спрямована на розвиток фінансової моделі, в центрі якої перебувають людська гідність і спільне благо. Інститут продовжує впроваджувати екологічні, соціальні та управлінські принципи у свою діяльність, оцінюючи як вплив зовнішніх чинників на свою роботу, так і власний вплив на суспільство та довкілля. Звіт також підготовлено відповідно до європейських стандартів корпоративної звітності зі сталого розвитку та міжнародних стандартів. Такий підхід відображається також в інвестиційній політиці. Ватиканський банк інвестує лише у фінансові інструменти, що відповідають католицьким етичним принципам, уникаючи вкладень у компанії, діяльність яких завдає шкоди людському життю, довкіллю чи суспільству, або суперечить принципам належного корпоративного управління. У 2025 році інститут згенерував економічну вартість у розмірі 67,6 мільйона євро, а чистий прибуток становив 51 мільйон євро. Понад третину створеної вартості було призначено для Святішого Отця, майже чверть – для працівників, ще 14% – для постачальників, а решту спрямовано на зміцнення капіталу інституту. Крім того, завдяки управлінню довіреними активами клієнтів було створено додаткову вартість у розмірі понад 142 мільйони євро, що сприяє виконанню соціальної та фінансової місії інституту на підтримку Вселенської Церкви.
1: Молодь Східної Африки повинна бути справжніми партнерами в місії церкви, а політичні лідери регіону повинні підтримувати їхню участь в суспільному житті через політику, спрямовану на захист людської гідності та забезпечення доступу до освіти. Такою є суть послання, яке оприлюднили на завершення 21-ї пленарної асамблеї Асоціації єпископських конференцій Східної Африки. Це зустріч, що відбувалася з 19 по 26 липня в столиці Кенії Найробі, зібрала приблизно 140 єпископів з Кенії, Ефіопії, Еритреї, Малаві, Танзанії, Уганди, Замбії, Південного Судану та Судану, Джибуті та Сомалі. Заключну заяву зачитав єпископ Каронги, преосвящений Мартін Анвелі Мтумбука, який нагадав, що африканська молодь часто висловлювала занепокоєння тим, що її використовують як інструмент під час виборчих кампаній, а після підрахунку голосів про неї забувають. Тому, продовжив ієрарх, політичні лідери повинні навпаки стати взірцями надії, сприяючи розвитку підприємництва, гідній праці, безпечній міграції та громадянській активності молоді, а також прагненню вирішувати конфлікти шляхом діалогу. Молодь – це не лише майбутнє церкви та суспільства, а й їхнє сьогодення, заявляють з Найробі єпископи Східної Африки. Наприкінці засідання архієпископ Мбею в Танзанії, преосвящений Джервас Джон Найісонга, був обраний новим головою Асамблеї єпископатів Східної Африки. Танзанійський ієрарх підтвердив, що молодь залишатиметься в центрі пастирських пріоритетів протягом наступних 4 років. «Ми зобов'язані дати їм відповідь, виражену в конкретних діях», – заявив архієпископ Неясонга, підкресливши, що церква має йти пліч-опліч з молоддю та реагувати на їхні щоденні труднощі зі співчуттям та залученістю.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську програму з Ватикану. Кожна чернеча спільнота має свій особливий шлях любові та служіння Богові. Сестри Милосердя святого Карла Боромео покликані свідчити це служіння через дієву любов та гостинність до подорожніх як на місцевому, так і на глобальному рівнях. Втілюючи це покликання у життя, вони заснували реколекційний центр Святого Карла в Аруші, що в Танзанії. Запрошуємо вас, дорогі радіослухачі, послухати про діяльність цієї чернечої спільноти. Згромадження сестер Милосердя Святого Карла Боромео, яке 18 червня 1652 року в Нансі у Франції заснував Еммануель Шовенель, і досі здійснює свою місію любові та служіння по всьому світу. Сьогодні сестри, що належать до Трірської гілки згромадження, активно займаються душпастирським та соціальним служінням у Танзанії, відповідаючи на духовні та матеріальні потреби людей. В основі життя згромадження лежить його харизма. Єдність з Богом у витривалій любові. Ця харизма закликає сестер дбати як про духовний, так і про тілесний добробут всіх людей. Сестри Милосердя Святого Карла Боромео прибули до Танзанії у 1985 році з Нідерландів. Вони заснували свою першу спільноту Мтінко, що в дієцезії Сінгіда. Протягом багатьох років сестри служили в різних сферах апостольської діяльності, зокрема в освіті, катехізації та душпастирстві. Пастирській опіці. З розширенням місії сестри усвідомили зростання потреби серед богопосвячених осіб, священиків та мир'ян у місці тиші, відпочинку та духовного відновлення. Це розпізнання спонукало їх до створення реколекційного дому, осередку для проведення конференцій і зустрічей в архідієцезії Аруші. Таке рішення стало відповіддю на заклик Ісуса Христа в Євангелії від Марка: «Ідіть самі в тихе місце і відпочиньте трохи». Реколекційний осередок був задуманий як простір, де люди могли б зустрітися з Богом у молитві та роздумах подалі від повсякденної метушні. Реколекційний центр Святого Карла в місцевості Тенгеру було офіційно відкрито 14 жовтня 2017 року. Як пояснює сестра Агата, центр було засновано у відповідь на виклики нашого часу та з метою ділитися харизмою згромадження, пропонуючи як духовну, так і фізичну опіку. Це місце молитви для окремих осіб, груп, які бажають організувати реколекції та тих, хто просто потребує відпочинку. Розташований неподалік від Аруші, міста, відомого як центр туризму та міжнародної діяльності в Танзанії, осередок приймає гостей з усього світу. Гостинність лежить в самій основі місії сестер. Сестра Юліана та сестра Мікаелда, які служать у закладі, описують прийом гостей як глибокий спосіб служіння Богу. Приймати гостей і служити їм, особливо тим, хто приїжджає як з самої Танзанії, так і з-за кордону, це велика радість. Коли гість прибуває, а потім від'їжджає з радістю та миром, це приносить глибоку духовну втіху. Завдяки цьому служінню ми вчимося у наших гостей, а вони, у свою чергу, вчаться у нас. Ми просто слуги, які дбають про те, щоб кожен, хто приїжджає сюди, зустрів Бога, розповідають сестри. Окрім послуг з проживання та організації реколекцій, у центрі є великий багатофункціональний зал, який використовується для проведення семінарів, конференцій, зустрічей та урочистих заходів, зокрема з нагоди різних церковних урочистостей, вінчань та священичих свячень. Через це служіння сестри свідчать про свою харизму любові, великодушності та відданості у праці. Турбота про гостей також означає забезпечення повноцінного харчування та безпечного проживання. Для цього сестри доглядають за городами та фруктовими садами, які забезпечують центр свіжими продуктами для щоденного вжитку. Вирощуючи їжу самостійно, ми впевнені, що подаємо до столу свіжі та безпечні страви, оскільки уникаємо використання шкідливих хімікатів, зазначає сестра Агата. Крім того, сестри розвивають невеликі тваринницькі проекти, зокрема розводять птицю, велику рогату худобу, свиней та кролів. Ці ініціативи допомагають знизити витрати і водночас гарантують, що гості отримують поживну їжу. Це наочно відображає відданість сестер принципам відповідального управління ресурсами та екологічної сталості. Залишаючись вірними баченню свого засновника, сестри здійснюють своє апостольство у співпраці з місцевою громадою. Вони проводять катехізацію у школах та парафіях, а також навчають практичним життєвим навичкам, допомагаючи людям стати більш самозарадними. Завдяки цій спільній місії громади відчувають присутність і любов Христа, що виявляється через щоденне служіння сестер. Від моменту свого заснування реколекційний центр у Тенгеру приймає гостей з багатьох куточків світу для участі в реколекціях, семінарах та зустрічах. Постійний потік відвідувачів є свідченням визнання та довіри. Ми щиро цінуємо та дякуємо гостям, які приїжджають як зблизька, так і здалеку. Їхні відгуки та рекомендації допомагають нам покращувати якість обслуговування, зазначає сестра Агата. Цей зворотній зв'язок допомагає сестрам вчасно відповідати на потреби відвідувачів. Як і в кожному служінні гостинності, тут не обходиться без труднощів. Серед них – коливання кількості гостей та періодичні проблеми зі здоров'ям відвідувачів, що вимагає від сестер гнучкості та пильності. На щастя, розташовані неподалік медичні заклади гарантують, що в разі потреби гості отримають належну допомогу. Монастир та реколекційний центр Святого Карла справді втілюють у життя своє гасло, стаючи для відвідувачів рідною домівкою далеко від дому. Завдяки сестрам, які володіють мистецтвом гостинності, кулінарії та знають іноземні мови, гості, які розмовляють суахілі, англійською, німецькою чи французькою, почуваються тут бажаними та почутими. Усі, хто прагне відпочинку, відновлення та духовної поживи, запрошені відчути цю атмосферу спокою та миру неподалік міста Аруша, де сестри Милосердя Святого Карла Боромео продовжують служити Богові через любов, молитву та великодушну гостинність. Своїм служінням сестри наслідують Святого Карла Боромео, який є покровителем цього згромадження. Він народився в Ароні, неподалік від Мілана в Італії. Удома отримав добре виховання, любив полювання, шахи, грав на віолончелі і добре розумівся на мистецтві. У 1552-1559 роках навчався в Павії, де отримав докторат із церковного і цивільного права. 1559 року папою став Пій IV, дядько Карла. Він забрав юнака до Рима і надав йому титул кардинала, а також зробив своїм найближчим помічником. Святий Карло був ревним душпастирем. Він влаштовував візитації, заснував одну з перших вищих духовних семінарій, старанно відбирав кандидатів до священства, скликав 18 синодів, засновував лікарні, школи та притулки для сиріт, вбогих і дівчат, підтримував розвиток монастирів і сам належав до францисканських терціаріїв. Після реформи Месалу та Бревіарію добився збереження в дієцезії старого амброзіанського обряду. Під час епідемій не раз роздавав усі запаси голодним, особисто відвідував хворих і уділяв святі таїнства. Коли Мілан став жертвою пошесті, він організував покутну процесію вулицями міста, у якій сам ішов босоніж. Він зберігав харизму святого Франциска, покутував, носив волосяницю, ночами молився, вирізнявся пошаною до христових страждань. Канонізований 1610 року. Святого Карла Боромео вважають покровителем бібліотекарів, катехетичних інститутів, настоятелів, єпископів і кардиналів, професорів і студентів семінарій, духовних наставників. Ви слухали українську програму з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Христос!

0: Лаудетур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Святіший Отець повернувся до Ватикану після завершення літнього відпочинку. Папа Лев XIV звернувся з відеопосланням до учасників другої зустрічі Національного дня молоді в Португалії. Ватиканський банк оприлюднив звіт про сталий розвиток за 2025 рік. Учасники пленарної асамблеї Асоціації єпископатів Східної Африки звернулися у посланні до молоді. Детальніше про ці новини в нашому інформаційному випуску. Папа Лев XIV завершив свій літній відпочинок в містечку Кастель-Гандольфо, що неподалік Риму, де він перебував з 5 липня. Ввечері 27 липня він виїхав в автомобілі з воріт апостольського палацу, розташованого в цьому містечку, щоб вирушити до Риму. З вікна автомобіля Святіший Отець привітав людей, які зібралися біля палацу, і, зупинившись, поблагословив кількох дітей. Він повернеться до Кастель-Гандольфо в середу 29 липня, щоб взяти участь у молитовно-мистецькому заході «Пісня миру». Цей захід, організований Центром підвищення кваліфікації «Лавдато Сі» та фундацією Андреа Бочеллі, пов'язаний із відзначенням 800-річчя відходу до вічності святого Франциска Асійського. Він розпочнеться о 19-й годині в селищі Лавдато Сі. Протягом 23 днів перебування в Кастель-Гандольфо папа присвятив час молитві, читанню та заняттям спортом. В час перебування в цьому невеликому містечку, що височіє над озером Альбано, неподалік від Риму, окрім трьох недільних зустрічей з вірними на молитві «Ангел Господній», Лев XIV взяв участь ще у двох публічних заходах. 11 липня в папських садах в Кастель-Гандольфо він взяв участь в обіді з 200 людей, які перебувають у скрутному становищі та отримують допомогу від римської дієцезії, серед яких було 35 дітей. А 18 липня папа відвідав концерт, організований дієцезією Альбану у внутрішньому дворику апостольського палацу. Також минулого тижня Лев XIV двічі виїжджав для трьох приватних візитів – 20 липня до Бенедиктинського аббатства Монте-Касіно, а 22 липня до санктуарію Пресвятої Трійці у Вале-П'єтрі та до монастирів Святого Бенедикта і Святої Схоластики у Субіяко.
1: Папа Лев XIV промовив з відеопосланням до учасників другої зустрічі Rejoice – Національного дня молоді в Португалії, закликаючи наново відкривати для себе цінності, притаманні молоді, безкомпромісний пошук істини, милосердну любов, справедливість і красу, яка знаходить свою повноту в Бозі. Захід, який завершився в неділю 26 липня, розпочався у четвер в місті Ламего. Святіший Отець закликав молодь радіти та бути свідками християнської радості, де б вони не перебували, від Ламего до кожного іншого місця, в сім'ях, школах, парафіях та групах. Радійте разом з ними, адже вони допомагають вам зростати у вірі та відкривати двері серця для Христа, дороги істини та життя, сказав він, згадуючи чудові і щасливі дні Всесвітнього дня молоді 2023 року, який проходив у Лісабоні, коли зустріч різних мов і культур породила спільний досвід дивовижних речей, які творить живий Христос, коли ми збираємося в Його ім'я. З Лісабона думка переноситься до Риму, до ювілею молоді та до Іспанії, згадуючи молитовне чування на площі Пласа де Ліма в Мадриді та зустріч із юнаками та дівчатами на стадіоні в Барселоні. Ці події, як підкреслив папа, зміцнюють віру та живлять надію. Приємно бачити, що ви маєте глибоку спрагу істини та шукаєте її щирим серцем. Приємно бачити, що ви голодні справедливості та любові і не задовольняєтеся скороминущими цінностями. Приємно спостерігати, що ви любите красу, особливо ту красу, яка є стільки ж давньою, скільки й новою, якою є наш Бог, який чекає на нас у глибині нашого єства, зауважив наступник святого Петра. Серед рис, що об'єднують нові покоління, Лев XIV особливо наголошує на неспокої, який слід розглядати не як перешкоду, а як ресурс. Не бійтеся того неспокою, що живе всередині вас. Скористайтеся його імпульсом, щоб ще більше наблизитись до Христа і свідчити цінності Євангелія. Міцно тримаючись за Ісусове Слово, щодня читаючи Євангеліє, Ніколи не переставайте мріяти про землю, на якій панують мир і братерство. Дивіться на світ з подивом, дивіться в майбутнє у світлі надії, дорогі юнаки і дівчата. Не дозволяйте нічому і нікому вкрасти у вас надію, закликав папа, звертаючи увагу на те, що саме з неспокою можуть зродитися діалог із Богом та вирішальні для життя запитання. Що ти хочеш, щоб я зробив у церкві та у світі? Яке моє покликання? Чи ти кличеш мене створити сім'ю в подружжі? Чи, може, ти кличеш мене до священичого життя або до чернечого? Ці запитання супроводжуються сумнівами, але підкріплені впевненістю. Бог завжди кличе нас до святості, а святі є глибоколюдяними, тож будьте людяними, як Христос. І, безперечно, ви зміните цей світ на краще, переконаний Святіший Отець у своєму зверненні до португальської молоді.
0: Інститут релігійних справ, фінансова установа Святого Престолу, відома як Ватиканський банк, опублікував звіт про сталий розвиток за 2025 рік. Документ засвідчує прагнення інституту поєднувати прозоре і відповідальне управління фінансами з принципами соціального вчення католицької церкви. У звіті наголошується, що діяльність Інституту релігійних справ спрямована на розвиток фінансової моделі, в центрі якої перебувають людська гідність і спільне благо. Інститут продовжує впроваджувати екологічні, соціальні та управлінські принципи у свою діяльність, оцінюючи як вплив зовнішніх чинників на свою роботу, так і власний вплив на суспільство та довкілля. Звіт також підготовлено відповідно до європейських стандартів корпоративної звітності зі сталого розвитку та міжнародних стандартів. Такий підхід відображається також в інвестиційній політиці. Ватиканський банк інвестує лише у фінансові інструменти, що відповідають католицьким етичним принципам, уникаючи вкладень у компанії, діяльність яких завдає шкоди людському життю, довкіллю чи суспільству, або суперечить принципам належного корпоративного управління. У 2025 році інститут згенерував економічну вартість у розмірі 67,6 мільйона євро, а чистий прибуток становив 51 мільйон євро. Понад третину створеної вартості було призначено для Святішого Отця, майже чверть – для працівників, ще 14% – для постачальників, а решту спрямовано на зміцнення капіталу інституту. Крім того, завдяки управлінню довіреними активами клієнтів було створено додаткову вартість у розмірі понад 142 мільйони євро, що сприяє виконанню соціальної та фінансової місії інституту на підтримку Вселенської церкви.
1: Молодь Східної Африки повинна бути справжніми партнерами в місії церкви, а політичні лідери регіону повинні підтримувати їхню участь в суспільному житті через політику, спрямовану на захист людської гідності та забезпечення доступу до освіти. Такою є суть послання, яке оприлюднили на завершення 21-ї пленарної асамблеї Асоціації єпископських конференцій Східної Африки. Це зустріч, що відбувалася з 19 по 26 липня в столиці Кенії Найробі, зібрала приблизно 140 єпископів з Кенії, Ефіопії, Еритреї, Малаві, Танзанії, Уганди, Замбії, Південного Судану та Судану, Джибуті та Сомалі. Заключну заяву зачитав єпископ Каронги, преосвящений Мартін Анвелі Мтумбука, який нагадав, що африканська молодь часто висловлювала занепокоєння тим, що її використовують як інструмент під час виборчих кампаній, а після підрахунку голосів про неї забувають. Тому, продовжив ієрарх, політичні лідери повинні навпаки стати взірцями надії, сприяючи розвитку підприємництва, гідній праці, безпечній міграції та громадянській активності молоді, а також прагненню вирішувати конфлікти шляхом діалогу. Молодь – це не лише майбутнє церкви та суспільства, а й їхнє сьогодення, заявляють з Найробі єпископи Східної Африки. Наприкінці засідання архієпископ Мбею в Танзанії, преосвящений Джервас Джон Наїсонга, був обраний новим головою Асамблеї єпископатів Східної Африки. Танзанійський ієрарх підтвердив, що молодь залишатиметься в центрі пастирських пріоритетів протягом наступних 4 років. «Ми зобов'язані дати їм відповідь, виражену в конкретних діях», – заявив архієпископ Наясонга, підкресливши, що церква має йти пліч-опліч з молоддю та реагувати на їхні щоденні трудності зі співчуттям та залученістю.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську програму з Ватикану. Кожна чернеча спільнота має свій особливий шлях любові та служіння Богові. Сестри Милосердя святого Карла Боромео покликані свідчити це служіння через дієву любов та гостинність до подорожніх як на місцевому, так і на глобальному рівнях. Втілюючи це покликання у життя, вони заснували реколекційний центр святого Карла в Аруші, що в Танзанії. Запрошуємо вас, дорогі радіослухачі, послухати про діяльність цієї чернечої спільноти. Згромадження сестер Милосердя святого Карла Боромео, яке 18 червня 1652 року в Нансі у Франції заснував Еммануель Шовенель, і досі здійснює свою місію любові та служіння по всьому світу. Сьогодні сестри, що належать до Трірської гілки згромадження, активно займаються душпастерським та соціальним служінням у Танзанії, відповідаючи на духовні та матеріальні потреби людей. В основі життя згромадження лежить його харизма. Єдність з Богом у витривалій любові. Ця харизма закликає сестер дбати як про духовний, так і про тілесний добробут всіх людей. Сестри Милосердя святого Карла Боромео прибули до Танзанії у 1985 році з Нідерландів. Вони заснували свою першу спільноту Мтінко, що в дієцезії Сінгіда. Протягом багатьох років сестри служили в різних сферах апостольської діяльності, зокрема в освіті, катехізації та душпастерстві. Пастирській опіці. З розширенням місії сестри усвідомили зростання потреби серед богопосвячених осіб, священиків та мир'ян у місці тиші, відпочинку та духовного відновлення. Це розпізнання спонукало їх до створення реколекційного дому, осередку для проведення конференцій і зустрічей в архідієцезії Аруші. Таке рішення стало відповіддю на заклик Ісуса Христа в Євангелії від Марка: «Ідіть самі в тихе місце і відпочиньте трохи». Реколекційний осередок був задуманий як простір, де люди могли б зустрітися з Богом у молитві та роздумах подалі від повсякденної метушні. Реколекційний центр святого Карла в місцевості Тенгеру було офіційно відкрито 14 жовтня 2017 року. Як пояснює сестра Агата, центр було засновано у відповідь на виклики нашого часу та з метою ділитися харизмою згромадження, пропонуючи як духовну, так і фізичну опіку. Це місце молитви для окремих осіб, груп, які бажають організувати реколекції, та тих, хто просто потребує відпочинку. Розташований неподалік від Аруші, міста, відомого як центр туризму та міжнародної діяльності в Танзанії, осередок приймає гостей з усього світу. Гостинність лежить в самій основі місії сестер. Сестра Юліана та сестра Мікаелда, які служать у закладі, описують прийом гостей як глибокий спосіб служіння Богу. Приймати гостей і служити їм, особливо тим, хто приїжджає як з самої Танзанії, так і з-за кордону, це велика радість. Коли гість прибуває, а потім від'їжджає з радістю та миром, це приносить глибоку духовну втіху. Завдяки цьому служінню ми вчимося у наших гостей, а вони, у свою чергу, вчаться у нас. Ми просто слуги, які дбають про те, щоб кожен, хто приїжджає сюди, зустрів Бога, розповідають сестри. Окрім послуг з проживання та організації реколекцій, у центрі є великий багатофункціональний зал, який використовується для проведення семінарів, конференцій, зустрічей та урочистих заходів, зокрема з нагоди різних церковних урочистостей, вінчань та священичих свячень. Через це служіння сестри свідчать про свою харизму любові, великодушності та відданості у праці. Турбота про гостей також означає забезпечення повноцінного харчування та безпечного проживання. Для цього сестри доглядають за городами та фруктовими садами, які забезпечують центр свіжими продуктами для щоденного вжитку. Вирощуючи їжу самостійно, ми впевнені, що подаємо до столу свіжі та безпечні страви, оскільки уникаємо використання шкідливих хімікатів, зазначає сестра Агата. Крім того, сестри розвивають невеликі тваринницькі проекти, зокрема розводять птицю, велику рогату худобу, свиней та кролів. Ці ініціативи ініціативи допомагають знизити витрати і водночас гарантують, що гості отримують поживну їжу. Це наочно відображає відданість сестер принципам відповідального управління ресурсами та екологічної сталості. Залишаючись вірними баченню свого засновника, сестри здійснюють своє апостольство у співпраці з місцевою громадою. Вони проводять катехізацію у школах та парафіях, а також навчають практичним життєвим навичкам, допомагаючи людям стати більш самозарадними. Завдяки цій спільній місії громади відчувають присутність і любов Христа, що виявляється через щоденне служіння сестер. Від моменту свого заснування реколекційний центр у Тенгеру приймає гостей з багатьох куточків світу для участі в реколекціях, семінарах та зустрічах. Постійний потік відвідувачів є свідченням визнання та довіри. Ми щиро цінуємо та дякуємо гостям, які приїжджають як зблизька, так і здалеку. Їхні відгуки та рекомендації допомагають нам покращувати якість обслуговування, зазначає сестра Агата. Цей зворотній зв'язок допомагає сестрам вчасно відповідати на потреби відвідувачів. Як і в кожному служінні гостинності, тут не обходиться без труднощів. Серед них – коливання кількості гостей та періодичні проблеми зі здоров'ям відвідувачів, що вимагає від сестер гнучкості та пильності. На щастя, розташовані неподалік медичні заклади гарантують, що в разі потреби гості отримають належну допомогу. Монастир та реколекційний центр Святого Карла справді втілюють у життя своє гасло, стаючи для відвідувачів рідною домівкою далеко від дому. Завдяки сестрам, які володіють мистецтвом гостинності, кулінарії та знають іноземні мови, гості, які розмовляють суахілі, англійською, німецькою чи французькою, почуваються тут бажаними та почутими. Усі, хто прагне відпочинку, відновлення та духовної поживи, запрошені відчути цю атмосферу спокою та миру неподалік міста Аруша, де сестри Милосердя Святого Карла Боромео продовжують служити Богові через любов, молитву та великодушну гостинність. Своїм служінням сестри наслідують Святого Карла Боромео, який є покровителем цього згромадження. Він народився в Ароні, неподалік від Мілана в Італії. Удома отримав добре виховання, любив полювання, шахи, грав на віолончелі і добре розумівся на мистецтві. У 1552-1559 роках навчався в Павії, де отримав докторат із церковного і цивільного права. 1559 року папою став Пій IV, дядько Карла. Він забрав юнака до Рима і надав йому титул кардинала, а також зробив своїм найближчим помічником. Святий Карло був ревним душпастирем. Він влаштовував візитації, заснував одну з перших вищих духовних семінарій, старанно відбирав кандидатів до священства, скликав 18 синодів, засновував лікарні, школи та притулки для сиріт, вбогих і дівчат, підтримував розвиток монастирів і сам належав до францисканських терціаріїв. Після реформи месалу та бревіарію добився збереження в дієцезії старого амброзіанського обряду. Під час епідемій не раз роздавав усі запаси голодним, особисто відвідував хворих і уділяв святі таїнства. Коли Мілан став жертвою пошесті, він організував покутну процесію вулицями міста, у якій сам ішов босоніж. Він зберігав харизму святого Франциска, покутував, носив волосяницю, ночами молився, вирізнявся пошаною до христових страждань. Канонізований 1610 року. Святого Карла Боромео вважають покровителем бібліотекарів, катехетичних інститутів, настоятелів, єпископів і кардиналів, професорів і студентів семінарій, духовних наставників. Ви слухали українську програму з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Isusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. В телеграмі до учасників міжнародного семінару церковних медіа у Чилі папа закликав їх захищати гідність людини перед обличчям новітніх викликів. Генеральний секретаріат Синоду опублікував посібник з вказівками щодо проведення оцінювальних асамблей дієцезального та єпархіального етапів Синоду про синодальність. Отець Мачей Ковальський з Ордену Пресвятої Трійці розповів про їхню місію та допомогу Україні. Детальніше про ці новини в нашому інформаційному випуску.
1: З 27 по 28 липня у Сантьяго, що у Чилі, відбувався 7-й міжнародний семінар церковних комунікацій. Подію приймав Папський католицький університет Чилі. Цей дворічний форум є одним із головних майданчиків для католицьких медійників Латинської Америки. Цього року він зібрав понад два десятки міжнародних експертів, єпископів, науковців та журналістів з усього світу. З нагоди відкриття форуму до учасників через державного секретаря кардинала П'єтро Пароліна звернувся папа Лев XIV. У телеграмі на ім'я архієпископа Рене Освальдо Ребельє до Салінаса, голови єпископської конференції Чилі, святіший отець закликає учасників сприяти створенню такої системи інформаційного обміну, яка перед обличчям нових технологічних можливостей вміє захищати гідність людської особи та ставити кожен інструмент на службу правді і спільному благу. У телеграмі зазначається, що папа ввіряє роботу семінару проводові Святого Духа, молячись, щоб учасники підходили до викликів штучного інтелекту з мудрістю та відповідальністю, так, аби церковна комунікація сприяла зустрічі між людьми та слугувала проголошенню Євангелія. Під час семінару учасники шукали відповіді на питання, як ділитися вірою та євангелізувати в епоху алгоритмів та створеного штучним інтелектом контенту. Серед головних спікерів заходу – заступник секретаря дикастерії з питань культури та освіти отець Антоніо Спадаро, засновник платформи Magisterium AI Меттью Гарві Сандерс, а також працівник дикастерії з питань комунікації отець Феліпе Еррера Еспаліат. У межах етичного блоку експерти аналізують загрози ші, зокрема шляхи збереження довіри, автентичності та критичного людського розрізнення в сучасному медіапросторі. Окрему увагу приділено кризовим комунікаціям та інформаційному супроводу масштабних подій, зокрема досвіду висвітлення нещодавньої поїздки папи Лева до Іспанії. Крім того, науковці та медійники досліджують феномен нової духовності та зростаюче зацікавлення молоді питаннями сенсу і трансцендентності. Цю тему розглядають як крізь призму сучасних культурних явищ, зокрема виступів співаків, так і через практичний досвід цифрових євангелізаторів із місцевого руху. Як супутню програму до семінару організатори підготували тиждень кіно та духовності у Центрі просвітництва університету. Цей кіноцикл пропонує кінематографічну подорож різноманітними проявами духовності у людському досвіді через поєднання сучасних стрічок та класики світового кінематографа.
2: Генеральний секретаріат Синоду в понеділок 27 липня опублікував посібник під назвою «Зберігати пам'ять. Супровід підготовки до оцінювальної асамблеї місцевих церков». Цей текст, доступний різними мовами на сайті Синоду, має на меті супроводжувати місцеві церкви, дієцезії та єпархії у підготовці та проведенні їхніх оцінювальних асамблей, запланованих на перше півріччя 2027 року, якими завершується етап під назвою «Пам'ятати». Цей документ є наступним у низці основних текстів синодального шляху, таких як кінцевий документ асамблеї, напрямні для етапу втілення та назустріч асамблеям 2027-2028 років. Оцінювати це не технічне завдання, а досвід вдячності та істини, пояснив кардинал Маріо Грек, генеральний секретар Синоду. Пам'ятати означає визнавати те, дозріванню чого Господь посприяв на шляху наших спільнот і дозволити йому спрямовувати нас на наступні кроки. Саме так церква стає дедалі більш здатною до навернення. Ці нотатки адресовані насамперед єпископам, які є відповідальними за процес, та синодальним командам, що його супроводжують. Вони не пропонують модель для застосування, а лише вказують на можливий шлях, пропонуючи запитання, критерії та деякі практичні рекомендації, які слід адаптувати до місцевого контексту. У них лунає настанова папи Лева XIV. Синодальність, як він пояснював у промові на завершення роботи надзвичайної консисторії наприкінці червня, є духовним стилем. Вона народжується із зустрічі, зростає в слуханні та дозріває у розпізнанні. Документ складається з двох тісно пов'язаних частин. Перша супроводжує написання наративного звіту, тексту, в якому місцева церква розповість про пройдений шлях крізь призму трьох навернень, зазначених у кінцевому документі. Навернення в стосунках, у церковних процесах та у зв'язках. Друга частина супроводжує підготовку та проведення оцінювальної асамблеї, результатом якої має стати наративний звіт у його остаточній формі та лист до інших церков. Останній посилається на «Littere Communionis» – листи сопричастя, через які у стародавній церкві кожна спільнота свідчила іншим про свою віру. Наративний звіт та лист є внеском, який кожна місцева церква зробить у спільний шлях усієї церкви в дусі обміну дарами.
1: Орден Пресвятої Трійці або Тринітарії виник понад 8 століть тому для допомоги християнам, які потрапляли в полон. Сьогодні у Польщі душпастирюють лише 11 братів цього ордену. Однак від початку повномасштабного вторгнення Росії їхня спільнота активно долучилася до підтримки України. Про служіння тринітаріїв та конкретні напрямки допомоги в інтерв'ю для ватиканських медіа розповів священник тринітарій з Кракова, отець Мачій Ковальський. На початку війни польські тринітарії приймали українських біженців у своєму монастирі в Кракові та допомагали місцевому осередку Карітас. За словами отця Мачея, згодом стало зрозуміло, що підтримки потребують люди безпосередньо в Україні. Оскільки власних монастирів орден тут немає, тринітарії налагодили співпрацю з братами-альбертинами у Львові та Запоріжжі, а також із єпископом-помічником Харківсько-Запорізької дієцезії Римсько-католицької церкви в Україні Яном Собіло. У Львові тринітарії допомагають утримувати притулок для бездомних чоловіків та вимушених переселенців. У Запоріжжі, де до війни альбертини тримали кухню для бідних, кількість потребуючих суттєво зросла. Тому замість гарячих обідів там почали формувати продуктові набори. До них входять консерви, продукти тривалого зберігання та хліб із власної пекарні. Таку допомогу 4 рази на тиждень отримують від 1200 до 1800 осіб. Щоб фінансувати ці потреби, орден залучає міжнародну підтримку. Після однієї із поїздок отця Мачея в Україну, генеральний міністр тринітаріїв, отець Луїджі Букарелло, звернувся із закликом про допомогу до всіх спільнот ордену у світі. Це дозволило налагодити регулярне постачання продуктів і фінансування логістики, зокрема для доставки гуманітарних вантажів у прифронтові райони. За словами отця Мачея, окрім харчової допомоги, у співпраці із єпископом Яном Собіло тринітарії виділяють кошти на придбання ліків для найменш захищених верств населення. Також орден підтримує священників, які залишаються душпастирювати на охоплених війною територіях, передаючи їм інтенції для свершення святих мес та матеріальну допомогу.
3: У ніч з 27 на 28 липня у Марійському санктуарі в Меджугор'є, що в Боснії і Герцеговині, було скоєно тяжкий акт вандалізму. Внаслідок підпалу зовнішнього вівтаря парафії Святого Якова завдано значних матеріальних збитків. Також було осквернено статую Пресвятої Діви Марії та нанесено образливі написи. У заяві парафіальної канцелярії Меджугор'є повідомляється, що роботи з очищення та відновлення розпочалися негайно, щоб якнайшвидше повернути всі простори до стану придатного для молитви. Санктуарій залишається відкритим для всіх паломників, а вірних закликають відповісти на цей сумний випадок молитвою, постом і прощенням. Молімося за навернення сердець тих, хто вчинив цей злочин, щоб Господь торкнувся їх своєю благодаттю та провадив дорогою добра, йдеться у зверненні. Як зазначається у повідомленні, звістку про акт вандалізму було сприйнято з великим смутком. Водночас висловлено вдячність усім, хто своєю працею сприяє тому, щоб санктуарій залишався місцем зустрічі з Богом, місцем миру, де вшановують Пресвяту Діву Марію, царицю миру. Окрім заклику до посту та прощення, парафіальна канцелярія запрошує молитися також за мир у серцях усіх людей, адже Богородиця постійно закликає нас бути носіями миру. У заяві наголошується, що навіть цей болісний випадок може спонукати нас ще серйозніше поставитися до її заклику, не відповідати на зло злом, а свідчити своїм життям любов, прощення та надію.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану.
4: Ви слухаєте українську передачу з Ватикану.
2: Ойкономія. Християнський погляд на суспільне життя. Рубрику готує Олена Комісаренко.
4: Вітання, дорогі слухачі! У цьому випуску нашої рубрики ми розпочинаємо нову коротку серію, присвячену чеснотам у вченні святого Томи Аквінського. Його роздуми про чесноти вже понад 7 століть залишаються основою католицької моральної теології. Вони можуть стати компасом і для сучасної людини, яка прагне сформувати власний характер, здатний до добра навіть у складних обставинах. Матеріал цього випуску підготовлено на основі Сумма Теологія святого Томи Аквінського. Питання 55 про сутність чесноти. Чи достатньо зробити одну справу, щоб називатися чеснотливою людиною? Якщо людина одного разу виявила мужність або щедрість, чи означає це, що вона вже володіє чеснотою? На перший погляд відповідь здається очевидною. Звичайно, так. Адже саме вчинки показують, ким ми є. Саме з таких, на перший погляд, очевидних тверджень святий Тома Аквінських починає свої роздуми у Сумма Теологіє. Він не пропонує готових відповідей, він ставить питання, а ще цікавіше, спочатку наводить аргументи проти власної майбутньої відповіді. Таким чином, він вчить не лише богослов'я, а й мистецтва мислити. Перше питання, яке ставить Аквінський, звучить несподівано. Чи є чеснота звичкою? Можна заперечити – ні. Адже чеснота проявляється у конкретних вчинках. Ми називаємо милосердною людиною, яка допомогла ближньому. Мужньою – ту, що не злякалася небезпеки. Справедливою – ту, що вчинила правильно. То, можливо, чеснота – це просто добра дія. До того ж, як зауважує сам Тома, якщо чеснота є лише звичкою, то виходило б, що людина залишається чеснотливою навіть у вісні, коли нічого не робить. Це теж здається дивним. Після того, як було зазначено усі актуальні на той час заперечення, Тома переходить до свого відомого «відповідаю». Він починає не з моралі, а з людської природи. На відміну від тварин, які керуються природними інстинктами, людина має розум і свободу. Вона не запрограмована на один спосіб дії. Перед нею щоразу відкривається багато можливостей. Саме тому людина потребує того, що Аквінський називає «habitus» – стійкого внутрішнього устрою душі, який схиляє її до добра. Чеснота – це не окремий учинок, а сформована здатність щоразу знову обирати добро. Але чому саме така здатність є чеснотою? Тут Аквінський вводить ще одну важливу думку. Кожна річ, створена Богом, має певну мету і досягає своєї досконалості тоді, коли виконує те, для чого існує. Добрий ніж – добре ріже, добре дерево приносить плоди, а добре око ясно бачить. Так само людина має власне покликання. Бог наділив її розумом і свободою не випадково. Вони призначені для того, щоб пізнавати істину і добровільно обирати добро. Саме тому чеснота є не зовнішнім моральним правилом, а вдосконаленням тих сил, які Бог вклав у людську природу. Вона не додає людині чогось нового, допомагає їй стати тим, ким вона покликана бути. Але якщо це звичка, навіщо тоді діяти? Це природне наступне питання. Хіба звичка сама по собі достатня? Аквінський відповідає – ні. Справжня чеснота завжди переходить у дію. Вона існує саме для того, щоб людина добре діяла. Подібно до того, як добре налаштований музичний інструмент створений для того, щоб звучати, так і чеснота існує для добрих вчинків. Тому недостатньо просто мати добрі наміри. Чеснота поступово формує людину так, що добро стає її природнім способом життя. Тут важливо зрозуміти ще одну особливість думки Аквінського. Він ніколи не протиставляє свободу і звичку. У сучасному світі звичка часто сприймається як щось автоматичне, майже несвідоме. Проте для Аквінського чеснота не скасовує свободу, а навпаки, робить її зрілішою. Людина, яка виробила чесноту справедливості, не перестає бути вільною. Вона просто дедалі легше обирає правильне. Так само музикант після багатьох років навчання не втрачає свободи, коли сідає за інструмент. Саме завдяки вправам він отримує можливість творити легко і красиво. Так і чеснота робить добро не випадковим винятком, а природним способом життя. Чи може чеснота служити злу? Це питання ще несподіваніше, адже ми часто говоримо про сильного злочинця, талановитого шахрая або людину, яка надзвичайно вправно маніпулює іншими. Це особливо цікаво, адже навіть сьогодні ми захоплюємося здібностями людей, не замислюючись над тим, для чого вони їх використовують. Ми можемо назвати когось блискучим стратегом, талановитим керівником або геніальним програмістом. Але чи наближають ці здібності людину до добра? Для Томи чеснота оцінюється не лише за результатом, а й за тим, чи допомагає вона людині досягти її справжньої мети. Якщо талант служить несправедливості, він залишається талантом, але перестає бути чеснотою. Чи можна назвати це чеснотою? Для Аквінського відповідь категорична ні. Будь-яка справжня чеснота не лише робить діяльність ефективною, вона робить доброю саму людину. Якщо певна здатність допомагає чинити зло, вона може бути силою, талантом або навичкою, але вже не є чеснотою, бо чеснота завжди спрямована до добра. Можливо, саме сьогодні думка Томи Аквінського звучить особливо сучасно. Ми живемо в світі, де багато говорять про компетентності, ефективність, продуктивність і розвиток навичок. Але значно рідше ставимо інше питання – якою людиною я стаю? Для Томи моральне життя полягає не лише у виборі правильного рішення в конкретний момент. Воно полягає у формуванні характеру, який дедалі легше впізнає добро і дедалі вільніше його обирає. Це лише перше питання з багатьох, які ставить Тома Аквінський. Але вже тут стає зрозумілим його метод. Він не нав'язує істину. Він запрошує читача шукати її разом з ним, проходячи шлях від сумніву до відповіді. Можливо, саме Томо Сомма Теологія святого Томи Аквінського залишається актуальною вже понад 7 століть. Вона не лише дає відповіді, а й виховує особливу культуру мислення – не поспішати з висновками, уважно вислухати заперечення, зрозуміти аргументи іншої сторони і лише тоді шукати істину. У час, коли ми дедалі частіше отримуємо готові відповіді від соціальних мереж до штучного інтелекту, такий спосіб мислення набуває особливої цінності. Сьогодні ми розглянули, що чеснота – це не окремий добрий вчинок, а стійкий внутрішній стан, який допомагає людині вільно і послідовно обирати добро. Проте це відкриває нове запитання. Якщо чеснота є внутрішньою якістю людини, то де саме вона народжується та перебуває? Чи належить вона розуму чи волі? А може й нашим почуттям? Саме ці питання святий Тома Аквінський поставить у наступному питанні Сомма Теологія. На перший погляд могло б здатися, що чеснота міститься просто в душі. Адже чеснота – це те, завдяки чому ми живемо праведно. А живемо ми завдяки душі. Отже, чи не повинна чеснота належати самій її сутності? Однак святий Тома уточнює, що слово «жити» може мати два значення. Воно може означати саме існування живої істоти, і тоді життя справді походить від сутності душі. Але жити може означати також діяти, мислити, бажати, обирати, любити, долати страх або стримувати бажання. У цьому значенні людина живе праведно через конкретні дії, про що ми поговоримо більш детально у нашому наступному випуску. Ви слухали українську передачу з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Крістус!

0: Лаудетур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. В телеграмі до учасників міжнародного семінару церковних медіа у Чилі папа закликав їх захищати гідність людини перед обличчям новітніх викликів. Генеральний секретаріат Синоду опублікував посібник з вказівками щодо проведення оцінювальних асамблей дієцезального та єпархіального етапів Синоду про синодальність. Отець Мачей Ковальський з Ордену Пресвятої Трійці розповів про їхню місію та допомогу Україні. Детальніше про ці новини в нашому інформаційному випуску.
1: З 27 по 28 липня у Сантьяго, що у Чилі, відбувався 7-й міжнародний семінар церковних комунікацій. Подію приймав Папський католицький університет Чилі. Цей дворічний форум є одним із головних майданчиків для католицьких медійників Латинської Америки. Цього року він зібрав понад 20 міжнародних експертів, єпископів, науковців та журналістів з усього світу. З нагоди відкриття форуму до учасників через державного секретаря кардинала П'єтро Пароліна звернувся папа Лев XIV. У телеграмі на ім'я архієпископа Рене Освальдо Ребельє до Салінаса, голови єпископської конференції Чилі, святіший отець закликає учасників сприяти створенню такої системи інформаційного обміну, яка перед обличчям нових технологічних можливостей вміє захищати гідність людської особи та ставити кожен інструмент на службу правді і спільному благу. У телеграмі зазначається, що папа ввіряє роботу семінару проводові Святого Духа, молячись, щоб учасники підходили до викликів штучного інтелекту з мудрістю та відповідальністю, так, аби церковна комунікація сприяла зустрічі між людьми та слугувала проголошенню Євангелія. Під час семінару учасники шукали відповіді на питання, як ділитися вірою та євангелізувати в епоху алгоритмів та створеного штучним інтелектом контенту. Серед головних спікерів заходу – заступник секретаря дикастерії з питань культури та освіти отець Антоніо Спадаро, засновник платформи Magisterium AI Меттью Гарві Сандерс, а також працівник дикастерії з питань комунікації отець Феліпе Еррера Еспаліат. У межах етичного блоку експерти аналізують загрози ші, зокрема шляхи збереження довіри, автентичності та критичного людського розрізнення в сучасному медіапросторі. Окрему увагу приділено кризовим комунікаціям та інформаційному супроводу масштабних подій, зокрема досвіду висвітлення нещодавньої поїздки папи Лева до Іспанії. Крім того, науковці та медійники досліджують феномен нової духовності та зростаючу зацікавлення молоді питаннями сенсу і трансцендентності. Цю тему розглядають як крізь призму сучасних культурних явищ, зокрема виступів співаків, так і через практичний досвід цифрових євангелізаторів і з місцевого руху. Як супутню програму до семінару організатори підготували тиждень кіно та духовності у Центрі просвітництва університету. Цей кіноцикл пропонує кінематографічну подорож різноманітними проявами духовності у людському досвіді через поєднання сучасних стрічок та класики світового кінематографа.
2: Генеральний секретаріат Синоду в понеділок 27 липня опублікував посібник під назвою «Зберігати пам'ять. Супровід підготовки до оцінювальної асамблеї місцевих церков». Цей текст, доступний різними мовами на сайті Синоду, має на меті супроводжувати місцеві церкви, дієцезії та єпархії у підготовці та проведенні їхніх оцінювальних асамблей, запланованих на перше півріччя 2027 року, якими завершується етап під назвою «Пам'ятати». Цей документ є наступним у низці основних текстів синодального шляху, таких як кінцевий документ асамблеї, напрямні для етапу втілення та назустріч асамблеям 2027-2028 років. Оцінювати це не технічне завдання, а досвід вдячності та істини, пояснив кардинал Маріо Грек, генеральний секретар Синоду. Пам'ятати означає визнавати те, дозріванню чого Господь посприяв на шляху наших спільнот і дозволити йому спрямовувати нас на наступні кроки. Саме так церква стає дедалі більш здатною до навернення. Ці нотатки адресовані насамперед єпископам, які є відповідальними за процес, та синодальним командам, що його супроводжують. Вони не пропонують модель для застосування, а лише вказують на можливий шлях, пропонуючи запитання, критерії та деякі практичні рекомендації, які слід адаптувати до місцевого контексту. У них лунає настанова папи Лева XIV. Синодальність, як він пояснював у промові на завершення роботи надзвичайної консисторії наприкінці червня, є духовним стилем. Вона народжується із зустрічі, зростає в слуханні та дозріває у розпізнанні. Документ складається з двох тісно пов'язаних частин. Перша супроводжує написання наративного звіту, тексту, в якому місцева церква розповість про пройдений шлях крізь призму трьох навернень, зазначених у кінцевому документі. Навернення в стосунках, у церковних процесах та у зв'язках. Друга частина супроводжує підготовку та проведення оцінювальної асамблеї, результатом якої має стати наративний звіт у його остаточній формі та лист до інших церков. Останній посилається на «Littere Communionis» – листи сопричастя, через які у стародавній церкві кожна спільнота свідчила іншим про свою віру. Наративний звіт та лист є внеском, який кожна місцева церква зробить у спільний шлях усієї церкви в дусі обміну дарами.
1: Орден Пресвятої Трійці або Тринітарії виник понад 8 століть тому для допомоги християнам, які потрапляли в полон. Сьогодні у Польщі дошпастирюють лише 11 братів цього ордену. Однак від початку повномасштабного вторгнення Росії їхня спільнота активно долучилася до підтримки України. Про служіння Тринітаріїв та конкретні напрямки допомоги в інтерв'ю для ватиканських медіа розповів священник Тринітарій з Кракова, отець Мачій Ковальський. На початку війни польські тринітарії приймали українських біженців у своєму монастирі в Кракові та допомагали місцевому осередку Карітас. За словами отця Мачея, згодом стало зрозуміло, що підтримки потребують люди безпосередньо в Україні. Оскільки власних монастирів орден тут немає, тринітарії налагодили співпрацю з братами-альбертинами у Львові та Запоріжжі, а також із єпископом-помічником Харківсько-Запорізької дієцезії Римсько-католицької церкви в Україні Яном Собіло. У Львові тринітарії допомагають утримувати притулок для бездомних чоловіків та вимушених переселенців. У Запоріжжі, де до війни альбертини тримали кухню для бідних, кількість потребуючих суттєво зросла. Тому замість гарячих обідів там почали формувати продуктові набори. До них входять консерви, продукти тривалого зберігання та хліб із власної пекарні. Таку допомогу 4 рази на тиждень отримують від 1200 до 1800 осіб. Щоб фінансувати ці потреби, орден залучає міжнародну підтримку. Після однієї із поїздок отця Мачея в Україну, генеральний міністр Тринітаріїв, отець Луїджі Букарелло, звернувся із закликом про допомогу до всіх спільнот ордену у світі. Це дозволило налагодити регулярне постачання продуктів і фінансування логістики, зокрема для доставки гуманітарних вантажів у прифронтові райони. За словами отця Мачея, окрім харчової допомоги, у співпраці із єпископом Яном Собіло тринітарії виділяють кошти на придбання ліків для найменш захищених верств населення. Також орден підтримує священників, які залишаються душпастирювати на охоплених війною територіях, передаючи їм інтенції для свершення святих мес та матеріальну допомогу.
3: У ніч з 27 на 28 липня у Марійському санктуарії в Меджугор'є, що в Боснії і Герцеговині, було скоєно тяжкий акт вандалізму. Внаслідок підпалу зовнішнього вівтаря парафії Святого Якова завдано значних матеріальних збитків. Також було осквернено статую Пресвятої Діви Марії та нанесено образливі написи. У заяві парафіальної канцелярії Меджугор'є повідомляється, що роботи з очищення та відновлення розпочалися негайно, щоб якнайшвидше повернути всі простори до стану, придатного для молитви. Санктуарій залишається відкритим для всіх паломників, а вірних закликають відповісти на цей сумний випадок молитвою, постом і прощенням. Молімося за навернення сердець тих, хто вчинив цей злочин, щоб Господь торкнувся їх своєю благодаттю та провадив дорогою добра, йдеться у зверненні. Як зазначається у повідомленні, звістку про акт вандалізму було сприйнято з великим смутком. Водночас висловлено вдячність усім, хто своєю працею сприяє тому, щоб санктуарій залишався місцем зустрічі з Богом, місцем миру, де вшановують Пресвяту Діву Марію, царицю миру. Окрім заклику до посту та прощення, парафіальна канцелярія запрошує молитися також за мир у серцях усіх людей, адже Богородиця постійно закликає нас бути носіями миру. У заяві наголошується, що навіть цей болісний випадок може спонукати нас ще серйозніше поставитися до її заклику, не відповідати на зло злом, а свідчити своїм життям любов, прощення та надію.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану.
4: Ви слухаєте українську передачу з Ватикану.
2: Ойкономія. Християнський погляд на суспільне життя. Рубрику готує Олена Комісаренко.
4: Вітання, дорогі слухачі! У цьому випуску нашої рубрики ми розпочинаємо нову коротку серію, присвячену чеснотам у вченні святого Томи Аквінського. Його роздуми про чесноти вже понад 7 століть залишаються основою католицької моральної теології. Вони можуть стати компасом і для сучасної людини, яка прагне сформувати власний характер, здатний до добра навіть у складних обставинах. Матеріал цього випуску підготовлено на основі Сумма Теологія святого Томи Аквінського. Питання 55 про сутність чесноти. Чи достатньо зробити одну справу, щоб називатися чеснотливою людиною? Якщо людина одного разу виявила мужність або щедрість, чи означає це, що вона вже володіє чеснотою? На перший погляд відповідь здається очевидною. Звичайно, так. Адже саме вчинки показують, ким ми є. Саме з таких, на перший погляд, очевидних тверджень святий Тома Аквінський починає свої роздуми у Сума Теологіє. Він не пропонує готових відповідей, він ставить питання, а ще цікавіше, спочатку наводить аргументи проти власної майбутньої відповіді. Таким чином, він вчить не лише богослов'я, а й мистецтва мислити. Перше питання, яке ставить Аквінський, звучить несподівано. Чи є чеснота звичкою? Можна заперечити – ні. Адже чеснота проявляється у конкретних вчинках. Ми називаємо милосердною людиною, яка допомогла ближньому. Мужньою – ту, що не злякалася небезпеки. Справедливою – ту, що вчинила правильно. То, можливо, чеснота – це просто добра дія. До того ж, як зауважує сам Тома, якщо чеснота є лише звичкою, то виходило б, що людина залишається чеснотливою навіть у вісні, коли нічого не робить. Це теж здається дивним. Після того, як було зазначено усі актуальні на той час заперечення, Тома переходить до свого відомого «відповідаю». Він починає не з моралі, а з людської природи. На відміну від тварин, які керуються природними інстинктами, людина має розум і свободу. Вона не запрограмована на один спосіб дії. Перед нею щоразу відкривається багато можливостей. Саме тому людина потребує того, що Аквінський називає «habitus» – стійкого внутрішнього устрою душі, який схиляє її до добра. Чеснота – це не окремий учинок, а сформована здатність щоразу знову обирати добро. Але чому саме така здатність є чеснотою? Тут Аквінський вводить ще одну важливу думку. Кожна річ, створена Богом, має певну мету і досягає своєї досконалості тоді, коли виконує те, для чого існує. Добрий ніж – добре ріже, добре дерево приносить плоди, а добре око ясно бачить. Так само і людина має власне покликання. Бог наділив її розумом і свободою не випадково. Вони призначені для того, щоб пізнавати істину і добровільно обирати добро. Саме тому чеснота є не зовнішнім моральним правилом, а вдосконаленням тих сил, які Бог вклав у людську природу. Вона не додає людині чогось нового, допомагає їй стати тим, ким вона покликана бути. Але якщо це звичка, навіщо тоді діяти? Це природне наступне питання. Хіба звичка сама по собі достатня? Аквінський відповідає – ні. Справжня чеснота завжди переходить у дію. Вона існує саме для того, щоб людина добре діяла. Подібно до того, як добре налаштований музичний інструмент створений для того, щоб звучати, так і чеснота існує для добрих вчинків. Тому недостатньо просто мати добрі наміри. Чеснота поступово формує людину так, що добро стає її природнім способом життя. Тут важливо зрозуміти ще одну особливість думки Аквінського. Він ніколи не протиставляє свободу і звичку. У сучасному світі звичка часто сприймається як щось автоматичне, майже несвідоме. Проте для Аквінського чеснота не скасовує свободу, а навпаки, робить її зрілішою. Людина, яка виробила чесноту справедливості, не перестає бути вільною. вона просто дедалі легше обирає правильне. Так само музикант після багатьох років навчання не втрачає свободи, коли сідає за інструмент. Саме завдяки вправам він отримує можливість творити легко і красиво. Так і чеснота робить добро не випадковим винятком, а природним способом життя. Чи може чеснота служити злу? Це питання ще несподіваніше, адже ми часто говоримо про сильного злочинця, талановитого шахрая або людину, яка надзвичайно вправно маніпулює іншими. Це особливо цікаво, адже навіть сьогодні ми захоплюємося здібностями людей, не замислюючись над тим, для чого вони їх використовують. Ми можемо назвати когось блискучим стратегом, талановитим керівником або геніальним програмістом. Але чи наближають ці здібності людину до добра? Для Томи чеснота оцінюється не лише за результатом, а й за тим, чи допомагає вона людині досягти її справжньої мети. Якщо талант служить несправедливості, він залишається талантом, але перестає бути чеснотою. Чи можна назвати це чеснотою? Для Аквінського відповідь категорична ні. Будь-яка справжня чеснота не лише робить діяльність ефективною, вона робить доброю саму людину. Якщо певна здатність допомагає чинити зло, вона може бути силою, талантом або навичкою, але вже не є чеснотою, бо чеснота завжди спрямована до добра. Можливо, саме сьогодні думка Томи Аквінського звучить особливо сучасно. Ми живемо у світі, де багато говорять про компетентності, ефективність, продуктивність і розвиток навичок, але значно рідше ставимо інше питання – якою людиною я стаю? Для Томи моральне життя полягає не лише у виборі правильного рішення в конкретний момент. Воно полягає у формуванні характеру, який дедалі легше впізнає добро і дедалі вільніше його обирає. Це лише перше питання з багатьох, які ставить Тома Аквінський. Але вже тут стає зрозумілим його метод. Він не нав'язує істину. Він запрошує читача шукати її разом з ним, проходячи шлях від сумніву до відповіді. Можливо, саме тому Сома Теола Гая святого Томи Аквінського залишається актуальною вже понад 7 століть. Вона не лише дає відповіді, а й виховує особливу культуру мислення. Не поспішати з висновками, уважно вислухати заперечення, зрозуміти аргументи іншої сторони і лише тоді шукати істину. У час, коли ми дедалі частіше отримуємо готові відповіді, від соціальних мереж до штучного інтелекту. Такий спосіб мислення набуває особливої цінності. Сьогодні ми розглянули, що чеснота – це не окремий добрий вчинок, а стійкий внутрішній стан, який допомагає людині вільно і послідовно обирати добро. Проте це відкриває нове запитання. Якщо чеснота є внутрішньою якістю людини, то де саме вона народжується та перебуває? Чи належить вона розуму чи волі, а може й нашим почуттям? Саме ці питання святий Тома Аквінський поставить у наступному питанні Сома Теола Гая. На перший погляд могло б здатися, що чеснота міститься просто в душі. Адже чеснота – це те, завдяки чому ми живемо праведно, а живемо ми завдяки душі. Отже, чи не повинна чеснота належати самій її сутності? Однак святий Тома уточнює, що слово «жити» може мати два значення. Воно може означати саме існування живої істоти, і тоді життя справді походить від сутності душі. Але жити може означати також діяти, мислити, бажати, обирати, любити, долати страх або стримувати бажання. У цьому значенні людина живе праведно через конкретні дії, про що ми поговоримо більш детально у нашому наступному випуску. Ви слухали українську передачу з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Крістус!